0: trebalo da znate.
1: Slušajte, ovo bi trebalo da znate na TDI radio, ovog jutra pričamo o najvišem planinskom vrhu u Crnoj Gori. Zagovornici teze da je Bobutov Kuk najviši planinski vrh u Crnoj Gori pozivaju se na međunarodne standarde i pravila koja se koriste u planinarstvu, po kojima se najvišim vrhom smatra onaj koji se čitavom svojom površinom nalazi na teritoriji jedne zemlje, pa bi po tim kriterijumima Zla Kolata ipak bila samo drugi vrh u državi. Međutim, zvanično je upisano, vrh crnogorskih prokletija je potisnuo vrh Durmitora. Slušali ste, ovo bi trebalo da znate na TDI radiju i želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi trebalo da znate. The energy is there and the energy

talas kulture. Danas ćemo da pričamo o emisiji o čuvenom umetniku Michelangelo. Michelangelo di Ludovico, Buonarroti i Simoni bio je italijanski renesansni vajar, slikar, arhitekta i pesnik. Jedan od najuticajnijih umetnika istorije evropske umetnosti. Veliki broj njegovih dela i slikarstva, vajarstva i arhitekture su među najpoznatijima u istoriji umetnosti. Freske tavanice Sikstinske kapele u Vatikanu danas predstavljaju njegova najpoznatija dela. Iako je Michelangelo sebe smatrao vajarem, skulpture u mermeru je radio čitavog svog staralačkog veka. A u drugim umetnostima se bavi samo u određenim etapama. Veliku popularnost freski Sikstinske kapele je najverovatnije posljedica velike popularnosti slikarstva u 20. veku, ali također i činjenica da veći broj njegovih skulptura nisu završene. Michelangelo je rođen 6. marta 1475. godine u malom toskanskom mestu Caprese, gdje je njegov otac Ludovico Buonarroti dobio posao privremenog gradonačelnika. Umjesto učenja grčkog i latinskog, što je bilo toskanska tradicija, Michelangelo je proveo vreme u društvu jedne porodice kamenorezaca, čije su članovi više generacija rezali i dovlačili mermerne blokove za građevinu i palate u Firenci. Umetničku obuku Michelangelo je također počeo relativno kasno za tadašnje shvatanje. Negde sa 13 godina smatra se da je u radionici Girlandaja savladao veštinu tehnike fresko slikarstva. Iz te prve epohije sačuvano je više crteža, uglavnom kopije figura iz Girlandajovih dela, ali i manji broj kopija dela drugih starijih firentinskih majstora. Kopiranje dela učitelja i velikih majstora bio je standardni način na koji su tadašnji mladi umetnici sticali iskustvo i razvijali svoje umetničku veštinu i talent. Talenat Michelangela je vrlo brzo zapazio i tadašnji vladar Firence, Lorenzo Medici, zvani Lorenzo Veličanstveni, i primio ga pod svoju zaštitu. Ono što je bilo važno za mladog umetnika je da od tog momenta imao pristup umetničkoj kolekciji Medicija, koji su dominirali delovima antičkih rimskih skulptura, kao i da je bio okružen velikim poznavocima antičke umetnosti, književnosti, mitologije i filozofije. Jedno od dva Michelangelova dela koje su preživjela iz ovog ranog perioda je varijacija na temu jedne kompozicije od starorimskog sarkofaga, a Bertolo je uradio jednu sličnu u bronzi. Reč je o kompoziciji Bitka Kentaura iz 1492. godine. Pokret i snaga figure razjašnjavaju bolje umetnikova kasnija interesovanja od dela Device sa stepenica, koje karakteriše delikatan tretman niskog reljefa i koje održavaju tadašnju modu u vajarstvu firentinskih vajara. Michelangelo je težio da razotkrije sve tajne koje su čuvale skulpture antičkih vajara, koji su znali da predstave svu lepotu ljudskog tela u pokretu, sa svim mišićima i tetivama. Kao i Leonardo, nije zadovoljavao da nauči zakone anatomije iz treće ruke, odnosno preko antičke skulpture. Sam je analizirao ljudsku anatomiju, sve dok svaki detalj ljudske figure nije prestao da bude tajna za njega.

Talas kulture. Talas kulture. Ako ste se priključili, u međuvremenu pričali smo o najvećim delima čuvenog umetnika Michelangela, pa ćemo nastaviti sa nekim od svetskih dela. Na redu je David. David ili Div, kako još je nazvao, bio je narudžbina katedrale u Firenci. Michelangelu je dat mermerni blok iz kojeg je Agostino di Duccio, ili možda Bacellino, pokušao da iskleše Davida. Nekoliko godina ranije, Michelangelo je prvo napravio voštani model mladog Davida s ramenom u ruci, koji bi mogao poslužiti kao amblem palate. Kada je Michelangelo završio Davida, savremenici su bili impresionirani veličanstvenošću statue i komisija istaknutih firentinskih umjetnika se sastala 25. januara 1504. godine kako bi se odlučilo gdje će biti postavljen. Među učesnicima su bili Leonardo da Vinci, Botticelli, Filippino Lippi, Perugino. Odlučeno je da će statua biti postavljena ispred ulaza u palatu Priori, a da se Dontaleva Judita ukloni sa njenog ulaza kako bi se napravilo mjesto za ovaj novi simbol Firenze i renesansnog shvatanja ideala humanizma. Montaža statue ispred palate Vecchio je završena 8. septembra 1504. godine. Tema je legendarna priča iz Starog zaveta po kojoj se mlad David, budući kralj, suprotstavlja Golijatu i pobedivši ga spašava svoj narod. Michelangelo je odabrao moment u kojem je David spreman da baci kamen na Golijata. Na izgled ležeran položaj oslonca na jednu nogu u kome je koncipirao Davida, verovatno po ugledu na svog prethodnika Donatella koji je obradio istu tematiku u ranoj renesansi, u kontrastu sa napetom koncentracijom njegovog pogleda kojem prati kretanje svog neprijatelja. Michelangelov David se predstavlja kao izazivač, ustreptao od sabijene energije mladića. Michelangelo se ovdje inspiriše mišićevim telima helenističkog vajarstva, budući da se upravo bio vratio iz Rima, gdje je sigurno imao prilike da vidi neke upravo tada otkrivene helenističke primjere vajarstva. Herojske razmere, izuzetne lepote proporcija, snaga i napregnuta zapremljena helenističkog oblika postali su deo Michelangelovog stila, a pre njega i renesansne umetnosti uopšte. Ipak, David se nikako ne bi mogao smatrati antičkom statuom. U helenističkim delima telo se akcijom oslobađa duševnih emocija, dok David, smiren i napregnut, istovremeno prikazuje radnju umirovanja, tako karakterističnu za Michelangelo. Michelangelovo stručno poznavanje ljudske anatomije je očigledno u statui Davida, mada proporcionalno gledano, glava je veća, a ruke su duže u odnosu na telo. Objašnjenje za tu činjenicu leži u tome da je David bio predviđen za krov Firenzinske katedrale, tako da bi preuveličavanje glave i ruku omogućilo lakše prepoznavanje i posmatranje iz daljine.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora slavi dan nezavisnosti i jubilarnih 20 godina od obnove državne samostalnosti na referendumu održanom 21. maja 2006. godine. Jubilej se obeležava brojnim svečanostima i koncertima u Podgorici i drugim gradovima širom zemlje. U čestitki predsjednik Jakov Milatović kazao je da je naš zadatak da nezavisnost pretvorimo u dobar život, slobodu u pravdu, a evropsku šansu u rezultat. Poručio je da će nastaviti da vraća one zakone koji krše Ustav i one koji su protiv interesa građana i države. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović održao je radni ručak sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos. U otvorenom prijateljskom razgovoru razmenjena su mišljenja o aktuelnom momentu o pristupnim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Uz konstatovanje ostvarenih rezultata tokom kiparskog predsjedavanja i značaja formiranja ad hoc radne grupe za pripremu ugovora o pristupanju Crne Gore, zajednički je ocenjeno da je potrebno dodatno intenzivirati reformske aktivnosti koje vode do ispunjenja završnih merila u preostalim pregovaračkim poglavljima, kako bi se ostvario zacrtani cilj da se do kraja 2026. završi tehnički deo pregovora, saopšteno iz predsjednikovog kabineta.
2: Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se u Skupštini sa Evropskom komesarkom Martom Kos i tom prilikom kazao da evropska budućnost Crne Gore treba da prevaziđe partijske podele. Nakon sastanka, predsjednik Mandić i komesarka Kos su zajedno sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijanom Šarecom i šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori ambasadorom Johanom Sattlerom obišli izložbu Evropo vraćamo se u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti koju je prethodno otvorio Mandić. Crna Gora je u prve dve decenije nezavisnosti pokazala da je sposobna da postepeno napreduje na svom demokratskom putu kao i u ekonomskom i društvenom razvoju, kazala je ambasadorka Italije u Crnoj Gori Andreina Marcela. U proteklih 20 godina odnosi Crne Gore i Italije razvijali su se kroz intenzivnu političku, ekonomsku, bezbednosnu i kulturnu saradnju. Italija je među prvim državama priznala nezavisnost Crne Gore 14. juna 2006. godine kada su i zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi. Dve decenije od obnove nezavisnosti dodatno su učvrstile partnerske odnose Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva, poručeno je tokom sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa britanskom specijalnom izaslanicom za Zapadni Balkan Karen Pierce. Tokom razgovora Ibrahimović je istakao da Crna Gora danas predstavlja važan faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, naglašavajući evropsku integraciju kao ključni spoljnopolitički prioritet države.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nemački kancelar Friedrich Merz predložio je da se zemljama Zapadnog Balkana dodeli status posmatrača u Evropskoj uniji, a Ukrajini status takozvane pridružene članice bez prava glasa. U pismu koje je Merz poslao čelnicima Evropske unije, predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsjedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, kao i predsjedavajućem Evropskom unijom kiparskom predsjedniku Nikosu Hristodulidisu, ocenjuje se da je potrebna nova dinamika za Ukrajinu kao i za Zapadni Balkan i Moldaviju.
2: Cene nafte na svetskim tržištima pale su više od 6% nakon signala o mogućem napretku u pregovorima između SAD-a i Irana, iako, kako prenosi Axios, nakon razgovora američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o postizanju sporazuma, nije došlo do daljih koraka.
1: Teheran će pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, poručio iranski predsjednik Masud Pezeškijan. On je na svom X nalogu naveo da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Evropska unija sada može da zamrzne imovinu povezanu sa ruskim državljanima koji su sankcionisani zbog rata u Ukrajini, čak i kada se ta imovina nalazi u okviru fondova i ako ne postoji direktna pravna veza sa uključenim licima, presudio je Sud pravde Evropske unije. Odluka je usledila nakon što su italijanske vlasti zaplenile imovinu kompanija sa složenim pravnim strukturama za koje se verovalo da ih na kraju kontrolišu Rusi koji se nalaze na listi sankcija Evropske unije, prenosi Sky News.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Kadetska reprezentacija Crne Gore saznala je protivnike na FIFA svetskom prvenstvu. Sokoli će igrati u grupi J u kojoj su i Alžir, Sjedinjene Američke Države i Čile. Na mundijalu koji se održava u Kataru od 19. novembra do 13. decembra ove godine učestvuje 48 reprezentacija.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U petak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano ili malo da umereno oblačno, na severu promenljivo da pretežno oblačno sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše, lokalno moguće i grmljavina. Vetar mestimično umeren do jak, ponegde kratkotrajno na udare i veoma jak, pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 7 do 19, najviše dnevno od 14 do 30 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Prioritet Sjedinjenih Američkih Država u odnosima sa Crnom Gorom jeste zaključivanje međuvladinog sporazuma koji će dodatno produbiti trgovinske i komercijalne odnose između SAD-a i Crne Gore. Saopšteno je iz Vašingtona za televiziju Crne Gore, kako je saopšteno, sporazum će otvoriti nove poslovne mogućnosti i stvoriti radna mesta za građane dve zemlje. Crna Gora drugi dan nastavlja sa proslavom Dana nezavisnosti širom Crne Gore. Veliki broj građana, ali i ljudi iz dijaspore i inostranstva, okupio se sinoć u prestonici na Trgu nezavisnosti, gde je održan veliki koncert na kojem su nastupili domaći i strani izvođači. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odložio je potpisivanje dugo najavljivane izvršne uredbe o veštačkoj inteligenciji, navodeći da nije zadovoljan pojedinim delovima dokumenta, dok američka administracija istovremeno razmatra strože bezbednosne kontrole nad naprednim AI modelima i njihovu moguću primjenu u sajber i vojnim operacijama. Na teritoriji opštine Inđija, u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom AN, za kojim se tragalo, a koji je nestao posle pucnjave u restoranu na Senjaku, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Po nalogu tužilaštva, telo je poslato na obdukciju i DNK veštačenje. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore na svetskom prvenstvu u Kataru igraće u grupi J sa Sjedinjenim Američkim Državama, Čileom

0: Probaj ti. Binewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi sa vama samo 15. i 16. maja. Popusti do 50%, nagradni fond 20.000 eura, voucheri od 100, 200 i 500 eura, plus vrijedni pokloni, Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica, južna zaobilaznica. Feels good to be home.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto marketima.
4: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9 sati i 4 minuta i ajmo tu drugu kafu. Ajmo brzo drugu kafu i slušamo Swim.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
3: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
4: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Marketing TDI radija. 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje u toku, pa kažu saobraćaj se uz povoljne uslove za vožnju, tako kažu iz Automoto Saveza. Zbog, pa ajde da vidimo kakva je situacija trenutno, da li ima radova na putu gde se ne vozi uopšte, a gde imamo neke prekide vožnje. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tara, dobrava se promjena režima na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za kamion i šleper nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa do završetka radova. Dok za kola, motore, kombije, autobuse, sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8 ujutro, od 10 do 1 popodne, od 2 do 8 uveče i u periodu od 2.5.2026. godine do kraja maja. A u periodu od 25. maja 2026. pa naredna 3 dana odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 ujutru do 7 popodne. Zbog izvođenja asfaltinskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu Petrovac-Vir-Pazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfaltinskih radova promenjen je režim saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u vremenskom intervalu od 7 do 5 popodne. A u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila od 8 ujutru do 11, od 1 popodne do 4 popodne i u periodu od 16. decembra prošle godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Privremeno se od 13.5.2026. pa sve do 1. juna odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonica Bar Ulcinj, kojim se za period od 17. aprila ove godine pa do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminima od 8 pa do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpunog zida na regionalnom putu, odnosno deonici ulaza u Petnicu. A do 31. ovog mjeseca odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 sati i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Saobraćaj za ne duže od sat vremena ne mogu koristiti se radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. A na magistralnom putu deonica Plužine Jasenovo polje, lokaliteta Zaborije i Jasenovo polje, saobraćaj se obavlja na izmenično jednom trakom na mestima izvođenja radova i regulisan je svetlosnim saobraćajnom signalizacijom od 25.5.2026. godine pa do završetka radova. Odobrava se totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 11 do 5 popodne zbog radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta Plužine-Jasenovo polje lokaliteta Zaborje. Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prijelaza saobraćajnici mostu Đurđevića Tara. I onda za period od 19.1. ove godine pa sve do 15. juna doći će do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozine u vremenu od 10 do 6 ujutru. U pitanju su neki radovi za sanaciju pukotina u tunelu Sozine, pa eto, tako da znamo gde su radovi, šta radimo, kako radimo, da dok vozimo polako, vozimo i obratimo pažnju na sve to. 10 minuta do 12 je, a mi idemo na Aleksa Verdena, Srećan put.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje u toku, 11 sati i 52 minuta, pa ako smo se priključili među vremenu, pričali smo gdje su radovi na putu, šta je rekao Automoto Saveza, tako i nastavljamo i ovaj sad. Privremeno se za period od 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mjesto izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi od na magistralnom putu Podgorica Božej. A privremeno se za period od 6.3. pa do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, na poboljšanju bezbednosti saobraćaja, vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. A za period od 25.2026. pa sve do 31.5. u vremenskom intervalu od 8 do 6 popodne odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. A za period od 17.4. pa sve do završetka radova odobrava se promjena režima sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja u terminima od 11 do 5 ujutru zbog izvođenja radova na tunelima Budoš. A dana 21.5. odobrava se korištenje i povremeno zatvaranje magistralnog puta deonice Bijelo Polje, Barski most u intervalima od 8 ujutru do 3 popodne, kao i povremena totalna obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta radi održavanja ulične atletske trke. Dok od 18.5.2026. do 30.6. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. A za period od 7. aprila 2026. pa sve do 30. maja u vremenskom intervalu od 8 do 4 popodne odobrava se zauzimanje dela kolovozne površine magistralnog puta zbog izvođenja radova na pristupnoj saobraćajnici za novu autobusku stanicu na lokaciji Šište Tigalo. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25. maja do 5. oktobra 2026. godine svakog dana u vremenu od 7 ujutru do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstac, opština Cetinje, zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10.2026. godine svakog dana na deonici regionalnih puteva od mesta Krstač, raskrsnica do mesta Trojica i smera Njeguša u smeru Kotora u vremenskom periodu od 8 ujutru do 3 popodne, kao do mesta Trojica od mesta Krstač i smera Kotor u smeru Njeguša u vremenskom intervalu od 2 do 1 ujutru i deonica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Eto, tako da sad znamo gdje su svi radovi i šta se dešava trenutno po državi, da znamo gdje možemo da izbjegnemo, da ne upadnemo u gužve ili da jednostavno nestanemo u ovaj period kad je obustava saobraćaja jer je lepo vreme. Pa polako možemo da pređemo na muziku, da uživamo. 11 sati i 56 minuta je. Ritam dana i dalje u toku, traje sve do 2. A možemo na jedan malo ozbiljniji duet. Trinix, Čoir i pesma Madan u nastavku, a Ritam dana vam želi srećan put i udobnu vožnju.

0: slušate sportski program.
1: Prvi finalista ABA lige je Partizan. Aktuelni šampion regionalnog takmičenja je polufinalnu seriju protiv Crvene zvezde zaključio nakon dve utakmice. Meč broj 2 u hali Aleksandar Nikolić završen je brejkom. Crno-beli su slavili 89-78. Ekipa Đoana Penjeroje dobila je prvu četvrtinu 28-16 i potom do kraja održavala dvocifrenu prednost. U trećem periodu Partizan je imao i suficit od 20 poena, a Zvezda za razliku od prve utakmice nije našla način da unese rezultatsku neizvestnost. Fernando je sa 19 poena bio najefikasniji u pobjedičkom timu, a odličan utisak ostavili su i Osetkovski sa 17, te Brown sa 16 poena. Kod Zvezde po 12 koševa Bolomboja i Navore, Partizan će u finalu igrati sa pobednikom drugog polufinala, u kojem su suparnici Dubai i Budućnost. Dubai vodi sa 1-0 u seriji.

0: Probaj ti. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TDI.
1: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora uz jaku podršku Evropske unije ima realnu šansu da zatvori preostala poglavlja do kraja godine, ocenila je direktorka Centra za demokratiju i ljudska prava Nevenka Vuksanović i poručila da država ne sme propustiti priliku zbog mogućih političkih neslaganja. Poreska sanitarna i inspekcija rada 14. i 15. maja na teritoriji glavnog grada sprovele su akciju usmerenu na kontrolu rada dostavljačkih službi, te tom prilikom obavili 63 inspekcijska nadzora, utvrdili 19 nepravilnosti i izdali 36 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim sankcijama u iznosu od 59.400 evra. Akcija je sprovedena na inicijativu Koordinacionog tela za pripremu i praćenje inspekcijskog nadzora, a bila je usmerena na kontrolu rada dostavljačkih službi sa posebnim fokusom na doslednu primjenu zakonskih propisa iz oblasti radnih odnosa, poreskog sistema, sanitarno-higijenskih uslova i bezbednosti saobraćaja. Evropska komisija potvrdila je da je primila pismo nemačkog kancelara Friedricha Merca u kojem predlaže da se inovativnim rješenjima ubrza integracija Zapadnog Balkana i Moldavije, a za Ukrajinu pridruženo članstvo, ističući da pozdravlja činjenicu da se ta diskusija vodi među državama članicama i ohrabruje nastavak rasprave na nivou lidera Evropske unije. U MOL-ovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mađarskom mestu Tisavi Varoš u četvrtak ujutru dogodila se eksplozija. Jedna osoba je poginula dok je devetoro povređeno. Direktor kompanije MOL Žolt Hernadi izjavio da je nesreću u pogonu izazvala eksplozija ugljovodonika u naftovodu. Sjedinjene Američke Države će na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal, izjavio je predsjednik SAD Donald Trump. Četiri izvora navela su za CNN da američka obaveštajna zajednica procenjuje da Iran znatno brže obnavlja svoju vojsku nego što je prvobitno predviđeno i da je već obnovio deo proizvodnje dronova. Bivši premijer Francuske i sadašnji lider stranke Renesansa, Gabriel Attal, saopštio je da će biti kandidat za predsjedničke izbore 2027. godine, preneli su francuski mediji. Prethodno su kandidature najavili i bivši premijer Edouard Philippe, lider centrističke stranke Horizonti, i Bruno Retailleau, kojeg su imenovali članovi njegove desničarske stranke Republikanci. Macron, kojem se naredne godine završava drugi uzastopni predsjednički mandat, više ne može da se ponovo kandiduje kako nalaže Ustav.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu u južnim i centralnim predelima malo da umereno oblačno s dužim sunčanim intervalima, posle podne u planinskim oblastima lokalno je moguća i kratkotrajna nestabilnost. Na severu promenljivo, pretežno oblačno uz uslove za mestimično prolaznu kišu ili kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Vetar povremeno umeren do jak, kratkotrajno na udare mogući veoma jak do olujni, prvenstveno u noćnim satima, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 21 stepen, najviše dnevno od 16 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora uz jaku podršku Evropske unije ima realnu šansu da zatvori preostala poglavlja do kraja godine, ocenila je direktorka Centra za demokratiju i ljudska prava Nemenka Vuksanović i poručila da država ne sme propustiti priliku zbog mogućih političkih neslaganja. Poreska sanitarna i inspekcija rada 14. i 15. maja na teritoriji glavnog grada sprovele su akciju usmerenu na kontrolu rada dostavljačkih službi, te tom prilikom obavili 63 inspekcijska nadzora, utvrdili 19 nepravilnosti i izdali 36 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim sankcijama u iznosu od 59.400 evra. Akcija je sprovedena na inicijativu Koordinacionog tela za pripremu i praćenje inspekcijskog nadzora, a bila je usmerena na kontrolu rada dostavljačkih službi sa posebnim fokusom na doslednu primjenu zakonskih propisa iz oblasti radnih odnosa, poreskog sistema, sanitarno-higijenskih uslova i bezbednosti saobraćaja. Evropska komisija potvrdila je da je primila pismo nemačkog kancelara Friedricha Merca u kojem predlaže da se inovativnim rešenjima ubrza integracija Zapadnog Balkana i Moldavije, a za Ukrajinu pridruženo članstvo, ističući da pozdravlja činjenicu da se ta diskusija vodi među državama članicama i ohrabruje nastavak rasprave na nivou lidera Evropske unije. U MOL-ovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mađarskom mestu Tisoj Varoš u četvrtak ujutru dogodila se eksplozija. Jedna osoba je poginula, dok je devetoro povređeno. Direktor kompanije MOL Žolt Hernadi izjavio da je nesreću u pogonu izazvala eksplozija ugljovodonika u naftovodu. Sjedinjene Američke Države će na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal, izjavio je predsjednik SAD Donald Trump. Četiri izvora navela su za CNN da američka obaveštajna zajednica procenjuje da Iran znatno brže obnavlja svoju vojsku nego što je prvobitno predviđeno i da je već obnovio deo proizvodnje dronova. Bivši premijer Francuske i sadašnji lider stranke Renesansa Gabriel Attal saopštio je da će biti kandidat za predsjedničke izbore 2027. godine, preneli su francuski mediji. Prethodno su kandidature najavili i bivši premijer Edouard Philippe, lider centrističke stranke Horizonti, i Bruno Retailleau, kojeg su imenovali članovi njegove desničarske stranke Republikanci. Macron, kojem se naredne godine završava drugi uzastopni predsjednički mandat, više ne može da se ponovo kandiduje kako nalaže Ustav.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu u južnim i centralnim predelima malo do umereno oblačno s dužim sunčanim intervalima, posle podne u planinskim oblastima lokalno je moguća i kratkotrajna nestabilnost. Na severu promenljivo, pretežno oblačno uz uslove za mestimično prolaznu kišu ili kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Vetar povremeno umeren do jak, kratkotrajno na udare mogući veoma jak do olujni, prvenstveno u noćnim satima, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 21 stepen, najviše dnevno od 16 do 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
1: TDI radio.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Juče. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija pokrenula je posebne razgovore sa državama članicama kako bi rešila problem sa kojim se suočavaju profesionalni vozači kamiona iz država Zapadnog Balkana nakon početka rada EU sistema za kontrolu ulaska i izlaska. U odgovoru na poslaničko pitanje češkog poslanika Evropskog parlamenta Tomaša Zdehovskog iz Evropske narodne partije objašnjeno je da je Evropska komisija u viznoj strategiji najavila da će razmotriti mogućnost za produženje ograničenja boravka za profesionalce koji su državljani trećih zemalja i kojima je potreban visok stepen mobilnosti unutar šengenskog prostora.
2: Evropska komisija potvrdila je da je primila pismo nemačkog kancelara Friedricha Merca u kojem predlaže da se inovativnim rešenjima ubrza integracija Zapadnog Balkana i Moldavije, a za Ukrajinu pridruženo članstvo, ističući da pozdravlja činjenicu da se ta diskusija vodi među državama članicama i ohrabruje nastavak rasprave na nivou lidera Evropske unije. Evropska unija bi trebalo da primi u svoje članstvo države Zapadnog Balkana, koje su godinama bile kandidati pre Ukrajine, smatra mađarski premijer Peter Mađar. On je u izjavi austrijskoj novinskoj agenciji APA u Beču rekao da je jednoglasno mišljenje, a ne samo mađarske, već, kako tvrdi, gotovo svih vlada zemalja članica Unije, da ne mogu postojati dva različita načina pristupanja. U MOL-ovom petrohemijskom postrojenju na benzinskom cevovodu u mađarskom mestu Tisoj Varoš dogodila se eksplozija. Jedna osoba je poginula, dok je devetoro povređeno. Direktor kompanije MOL, Žolt Hernadi, izjavio da je nesreću u pogonu izazvala eksplozija ugljovodonika u naftovodu.
1: Generalni sekretar alijanse Mark Rutte izjavio je da mnoge zemlje NATO-a ne izdvajaju dovoljno novca za podršku Uniji. Predsjednici Rusije i Belorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko gledali su putem video poziva izvođenje zajedničke vežbe jedinice za borbenu primjenu nuklearnog oružja i nuklearne podrške u Osipovičkom okrugu na istoku Belorusije. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da trenutno ne postoji spremnost evropskih zemalja da reše ukrajinski sukob.
2: Sjedinjene Američke Države će poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Kako prenosi AP, to je izazvalo zabunu nakon promjenjivih izjava Trumpa i njegove administracije o smanjenju, a ne povećanju američkog vojnog prisustva u Evropi. Trumpova administracija ranije saopštila da smanjuje broj vojnika u Evropi za oko 5000, a američki zvaničnici potvrdili su da oko 4000 vojnika više nije raspoređeno u Poljskoj.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal. Četiri izvora navela su za CNN da američka obaveštajna jedinica procenjuje da Iran znatno brže obnavlja svoju vojsku nego što je prvobitno predviđeno i da je već obnovio deo proizvodnje dronova.
2: Bivši premijer Francuske i sadašnji lider stranke Renesansa, Gabriel Attal, saopštio je da će biti kandidat za predsjedničke izbore 2027. godine, preneli su francuski mediji. Prethodno su kandidature najavili i bivši premijer Edouard Philippe, lider centrističke stranke Horizonti, i Bruno Retailleau, kojeg su imenovali članovi njegove desničarske stranke Republikanci. Macron, kojem se naredne godine završava drugi uzastopni predsjednički mandat, više ne može da se ponovo kandiduje kako nalaže Ustav.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odložio je potpisivanje dugo najavljivane izvršne uredbe o veštačkoj inteligenciji, navodeći da nije zadovoljan pojedinim delovima dokumenta, dok američka administracija istovremeno razmatra strože bezbednosne kontrole nad naprednim AI modelima i njihovu moguću primjenu u sajber i vojnim operacijama.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu u južnim i centralnim predelima malo da umereno oblačno s dužim sunčanim intervalima, posle podne u planinskim oblastima lokalno je moguća i kratkotrajna nestabilnost. Na severu promenljivo, pretežno oblačno uz uslove za mestimično prolaznu kišu ili kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Vetar povremeno umeren do jak, kratkotrajno na udare mogući veoma jak do olujni, prvenstveno u noćnim satima, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 21 stepen, najviše dnevno od 16 do 30 stepeni.
3: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing. TDI.
5: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: slušate sportski program.
1: Prvi finalista ABA lige je Partizan. Aktuelni šampion regionalnog takmičenja je polufinalnu seriju protiv Crvene zvezde zaključio nakon dve utakmice. Meč broj 2 u hali Aleksandar Nikolić završen je brejkom. Crno-beli su slavili 89-78. Ekipa Đoana Penjeroje dobila je prvu četvrtinu 28-16 i potom do kraja održavala dvocifrenu prednost. U trećem periodu Partizan je imao i suficit od 20 poena, a Zvezda za razliku od prve utakmice nije našla način da unese rezultatsku neizvestnost. Fernando je sa 19 poena bio najefikasniji u pobedičkom timu, a odličan utisak ostavili su i Osetkovski sa 17, te Brown sa 16 poena. Kod Zvezde po 12 koševa Bolomboja i Navore, Partizan će u finalu igrati sa pobednikom drugog polufinala, u kojem su suparnici Dubai i Budućnost. Dubai vodi sa 1-0 u seriji.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.